Коль Ісраель. Шалом айх унзере цугере. Ун брухім абоєм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоєм л оттохні челькан ідіш. Бам мікрофоніз вевбу чернін.